die geukes, as in jou mieke. Hy laat sy geringes, wel meid sy net die ke. Kooi het skirt brood die saad, kan uit de minole. Mama is as tenis in, ja sies jy in me het.